mulit si Abu Bakr am don di fi ci acc alalam ni gis ne ci bor bi la rek ñu don nañ ñeneen duggal leen ci l'islam per mu mel ni si Abu Bakr gannaaw bu mu jëlé alalam ci jëmna ay jaam di leen duggal ci diine noonu itam la sore dalam hidup kunci kerun nata bulan kini di bawah kuyu cuma mian ia kartu di bawah tanah kuyu banyak beri tuan dan cinti ni pati ni juga ni si jemu juta tu jadi si na abigak imagine l'islam ñëwé yonk lu ko fa feñ ci sidda ndax jikko ko do fa